Unia na qua kinch kuanara. Jetun mutun tai nikihai. Numun kwai ki nukoya haka kinichi jetun munuya. Nijansa numun haya nihe. Manchester numun haya nihe.